0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: आओ के नालों ये जगह चान हुमेंच के जान फित किसना ना पेचका अमनरे उजान हनु पुन वो कमलगास नुने चुना नरे उ फच्चुं तो पुन वो कमलगास तदिजो फप्यासं बाओ के नरे उ आरे माना ना तंबेरना ड्राइक्चा अम वो कमलगास इसाइले इनरे उ Eta eta mbahoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zi utatira inareo Ari nifio mbahoka ya fio na jamanti Auka chivad pitukisha na inareo Ka amerina nifumba fano tewalu Handruba nere pirenini Hana uiriseja, hana ukulikuli Sina manareo wa mzani zahai Nusa tiafaka yaro nareo hiyankua Artimati andraife peta hendja Timishi famjapu Ntakufano

0: आज तुमको भाभी
1: अच्छा नहीं तो टांस होती उठनी चुनने दापा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर कलो बम फने देता नो फुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस इसमें इसमें आप आता ना
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर तुम तो ना कुछ फन रहता ना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सन्याचा ज़लाव डाली पिसुआ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे अंचरा पर फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सोना मुझे फिर नी ने किस लुकु सा तम थी Fa fotsiny ho atsetsana no bisoko salo tamty e
3: raha teo aminay indray aloha zany de ohatra ny hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra ny hoe tsy afaka na mifandraitarana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatra ny hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatra ny hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra nenenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: mifandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninna fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गुलास तुमको वा भी
1: सूतु सूतु साने ने रजकल मंदे मंदी तो नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तम सब तुम तो चला रहे हैं म्याना का टीम म्याना का काम रहे हैं टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वा ये जना दे जान मंदी तो नाम मत आकाश के आराम ये जना के रिस्क सां पा ना जब फिक्री जाना मु उतन मान लेकिन फिर से लेन देसाना को दे मना रखा ना वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मना रखा ना तेरे ते देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांग मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु फटारा कौन सा ele fia na cavina, zane, um azul, saúde, na cavina, ali, aqui na rua, aqui na rua, aqui na rua, zane, né?
3: E chute, zane, le, o time, que tem Madagascar, só na rua, com ele, chute, até aqui. E, sei na batalha, foi chute, existe esse mafra, chute, zane, ele chute. Chute, fia na cavina, timia na carçareta, mas até te valaça, suíza, me sou, te molaça, te que me sente. Sazan, mapa, irenaza, e andiamanta, nem manta, na zira, que se, tá, tanto na tungava, né?
4: Fana kafina suto, le ulana de tungcha, havana tiko na kane chileara de pierna ne tiko, ara kampanrinwe te iteta Madagascar, te suto mito san, ye fanke reza na wasere te mafnasha ne tona rewa fate na we. Makafi tuko anti lusimam tikti zaite na we tsimana tsalti zany e dia tsimitovy ny any ivelany fa manana ny tsika manokana tsika
0: shota tombokola shota tombokovava.